نغوية أنا وشو طاران أي ده كده كده ما يرون تمنا تغبارا قريوة سننا تبونيو قروسو أو أي بونا تريمي ببن تتاكي تارينا تناوية تغبارا إنيوزيلان مانينا بريكيو تام مبونا باتين أو نسمي يون نيوزيلان مانينا هاتسن Agadio, Mebuna, or Nasimi yon masare. Manina, Nakuau, Sualau, Mebuna, or Nasimi yon America. Puntarina, Duaya, Teukin, Menasina yon BC. Puntarina, Seri, Remi, Menasina, yon the Bemame on Dabakamamene. So also met the Guri by a Serge Havitiana, Tesina. Te nasi, te tari, te mane awa I takai nepe, o te ro awa I tangiraki, e te rautete te kapara te rimui. Ni moani ngā pungin te pungai te tāpese te pui meonua nōkas ua watanga wapui meonua. Puki ni metina e tuki burona. Tapatana, evene ndau ni moani ngaiya manena, meiroun sinana, meabuna e peitaira o te wia. Itandakin USB diaretic. And I can get a pattern and tell the boy and the bong and the apong, the monabong, that we may sue upon in Nakas who would know what we may know a diaretic. The Catanoa tenor made on a buna. Terimui, Nasina, Taponeo, Tarina Mamanina, Rorona, Awaitosu, Rorona yon Tarawa, Akiasuko Matangirakina, Auringakina. Kayo, tenor by the Catanoata. Nanukawa kayo.